Asli sam ve krat. Levo, evro, seta, daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero. Ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba, ti si bomba, bomba. Pustite na всички като пломба.